0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
4: Да, правилно чу. 40 евро.
3: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
4: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
5: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа.

0: в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.bg. Хера Кредит.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София.

0: търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Топла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон Магазин Ю или в обектите ни.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
5: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
6: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
6: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
6: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: новини. Премиера Румен Радев заминава на официално посещение в Германия. Той ще разговаря с канцлера Фридрих Мерц. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството му на министър-председател на България. Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации. Българската делегация са включени вице-премьер Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Междувременно президента Иляна Йотова участва днес в срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени, публичните политики. Форума се провежда на всеки две години в различни държави. Столична община организира специално музикално събитие, с което ще бъде отбелязана победата на Дара в песенния конкурс Евровизия, съобщават от общината. То ще се състои утре от 18 часа на площад Княз Александър I. Часове след като спечели Евровизия във Виена, Дара се завърна в България и беше посрещната на летището от стотици фенове. Това е само първата крачка в моята мисия, тепърва предстои всичко. Има още какво да се покорява, така че да се захващаме за работа, каза певицата. Както знаете, в събота Дара спечели юбилейното 70-то издание на Евровизия с песента Бангаранга. Първата в историята победа за България ни носи и домакинството на следващото издание на песенния конкурс. Юбилейното издание събра около 10 000 зрители в залата във Виена и милиони пред телевизионните екрани. На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представителите на 25 държави. Дара събра общо 516 точки. На второ място остана Израел с 343 точки, което означава разлика от 173 точки между първото и второто място. Официалният сайт на Евровизия определи това като най-голямата победна преднина, регистрирана някога в конкурса. В София днес се въвежда временна организация на движението заради реконструкцията на трамвайния релсов път и пътните платна по булевард Стамбулийски в участък от булевард Константин Величков до улица Западна. От Центъра за градска мобилност съобщава, че се възстановява маршрута на трамвай 10, а трамвай 8 продължава по постоянния си маршрут. Ще бъде разкрита нова трамвайна линия 13 от метростанция Витоша до гара Захарна фабрика. Променя се маршрута на трамвай номер 1. Промените ще важат до 17 ноември.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна. Максималните температури ще се колебаят в страната между 19 и 24, в София около 19. В Пловдив 24, по Черноморието температурите днес ще бъдат около 22.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: От днес до 8 часа на 20 май за гаранционен ремонт на асфалтовата настилка временно се променя организацията на движение в участък от 200 метра на първокласния път София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Работите ще се изпълняват в платното за София при 442 км и преминаването ще бъде ограничено. Трафика ще бъде двупосочно в платното за Кулата, като скоростта ще е до 30 км в час. Също от днес до сряда временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Бъдете внимателни при 53-ти км, където заради ремонтни дейности ще е ограничено движението в активната и аварийната лента. С повишено внимание трябва да се движите и при километър 70. На автомагистрала Тракия шофирайте внимателно между 102 и 106 км. В платното в посока София поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента.
1: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърце.

Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
2: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
6: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доедели ти са сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Бим-бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
12: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: BG Radio predstavlja koncert 25 godina BG Radio. 25 godina samo bulgarska muzika. Vodešti Marija Bakalova i Julijan Vergov. Na scenata ćete vidim Marija Ilijeva, D2, Doni, Neti, Momčil Kolev, Dara, Mihaela Marinova, Deep Zone Project, Elizabet i Tino sa specijalnoto učastije na Lili Ivanova. 12. juni, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 3.

0: 30%, а ако някой си изпусне, не изпускай белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя не човек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо магазин и или в обектите ни.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
3: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
4: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
3: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
4: Живот без очила. luxorclinic.com.
5: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.

0: новини. Премиера Румен Радев заминава на официално посещение в Германия. Той ще разговаря с канцлера Фридрих Мерц. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството му на министър-председател на България. Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации. Българската делегация са включени вице-премьер Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Междувременно президента Илияна Йотова участва днес в срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени, публичните политики. Форума се провежда на всеки две години в различни държави. Столична община организира специално музикално събитие, с което ще бъде отбелязана победата на Дара и България в юбилейното издание на песенния конкурс Евровизия. То ще се състои от 18 часа във вторник на площад Княз Александър I в София. Победата на българската изпълнителка ни носи домакинството на следващото издание на конкурса. Междувременно кметовете на София, Бургас, Пловдив и Варна обявиха, че градовете, които управляват, са готови да бъдат домакини на финала на Евровизия през 2027. Министърът на културата Евтим Милошев определи триумфа като нещо феноменално и потвърди, че институциите веднага започват подготовка по организацията, заявявайки, че 2027 ще бъде специална и сме се превърнали от зрители в сцена. Стотици ликуващи фенове, развяващи български знамена, посрещнаха Дара при завръщането и снощи в България, съобщава Associated Press. Видимо уморена, но усмихната 27-годишната певица пристигна на летището в София, а големите телевизионни канали в България направиха промени в редовните си програми, за да отразят събитието на живо от летището, отбелязва агенцията. Associated Press отбелязва, че заразителните ритми на песента и хореографията са се оказали хит, както за националните журита в участващите в Евровизия страни, така и за зрителите по целия свят, чието гласове заедно определят победителя в песенния конкурс. Времето. Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна. Максималните температури ще се колебаят в страната между 19 и 24, в София около 19. В Пловдив 24, по Черноморието температурите днес ще бъдат около 22.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: От днес до 8 часа на 20 май за гаранционен ремонт на асфалтовата настилка временно се променя организацията на движение в участък от 200 метра на първокласни път София-Кулата преди граничния пункт Кулата. Работите ще се изпълняват в платното за София при 442 км и преминаването ще бъде ограничено. Трафика ще бъде двупосочно в платното за Кулата, като скоростта ще е до 30 км в час. Също от днес до сряда временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Бъдете внимателни при 53-ти км, където заради ремонтни дейности ще е ограничено движението в активната и аварийната лента. Повишено внимание трябва да се движите и при километър 70. На автомагистрала Тракия шофирайте внимателно между 102 и 106 км. В платното в посока София поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента.
1: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: 366.
5: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
6: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: Строй ремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess,

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата

0: новини. Президента Илияна Йотова посети завод в Азербайджан, изграден изцяло с българска инвестиция. Той се намира в индустриалната свободна икономическа зона на град Сумгаит на 25 км от Баку. Предприятието е за утилизация на отработени индустриални и моторни масла и за производство на базови масла от първа и втора група. Това е единствения реализиран индустриален проект, одобрен от президента на страната Илхам Алиев при посещението му в България през 2023. Проектът е на българска компания, която работи в областта на екологичното строителство, проектиране и управлението на проекти. Заводът е на етап предпускови изпитания и е определен от азербайджанската страна като стратегически. Илияна Йотова е в Баку за участие в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Министерският съвет ще създаде тази седмица организация за домакинството на България на песенния конкурс Евровизия. Това съобщи пред БНТ министъра на културата Евтим Милошев. Според регламента, страната ни трябва да приеме следващото издание на конкурса през 2027, след като Дара спечели с песента Бангаранга. Милошев посочи, че организацията включва избор на място, сигурност, логистика, маркетинг и реклама. По думите му, домакинството е възможност за по-голяма видимост на България и на българската култура. Министъра коментира и обявения интерес за домакинство от Пловдив, Варна и Бургас, като отбеляза, че столицата има водещи възможности, но трябва да бъдат разгледани всички варианти. Русия нанесе нови удари с дронове, ракети и артилерия по цели в Украйна. Най-малко един човек е загинал, ранените са над 30. В Одеса са поразени жилищни сгради, училища и детска градина. Удари са нанесени и срещу Запорожие. Според украинските военновъздушни сили, през нощта Русия е изстреляла над 520 дрона и 20 ракети. Испанските консерватори от Народната партия са на път да загубят абсолютното си мнозинство в автономната област Андалусия след проведените избори за регионален парламент, съобщава ДПА, цитирано от БТА. При преброени над 90% от гласовете, партията се очаква да спечели 53 места, с две по-малко от необходимите за самостоятелно мнозинство. Това може да я принуди да разчита на подкрепа на крайно дясната ВОКС, която се очаква да има 15 депутати. Социалистическата партия на премиера Педро Санчес се очаква да получи 28 места. Кампанията премина под знака на инфлацията, здравеопазването, безработицата, жилищата и миграцията.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна. Максималните температури ще се колебаят в страната между 19 и 24, в София около 19. В Пловдив 24, по Черноморието температурите днес ще бъдат около 22.
1: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.

Veronika. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
8: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
11: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: BG Radio predstavlja koncert 25 godini BG Radio. 25 godini samo bulgarska muzika. Vodešti Marija Bakalova i Julijan Vergov. Na scenata ćete vidim Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е, но без Косеодом нямаше как.

0: автоставия монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
5: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
6: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
7: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
8: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност, блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми горещо.
9: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си, наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита, слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
10: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
11: Да, правилно чу. 40 евро.
10: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
11: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
12: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
13: Нямаме време.
12: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
14: Наведи си и събери малко багаж.
12: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
15: Колко ти дребен, толкова зъл.
12: SOS Разтребители идват.
13: Абе, ние сме шуи работа, бършаме.
12: На 19 май в 20. Пълнова.
16: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на

новини. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще спре всички плащания за строителство по старата методика. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков пред Нова телевизия. По думите му, през декември 2025 е приета нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията, но по-късно се е стигнало и до индексация на аванси. Шишков посочи като пример средствата за автомагистрала Хемус, при които сумата е около 1 милиард лева. Министърът заяви, че е разпоредил проверка на участък от автомагистрала Хемус, където беше заснето наводнение. По думите му, проблемът е опасен и трябва да бъде коригиран. Отворен за движение от днес е булевард Александър Стамболийски между булевард Константин Величков и Западен парк, където беше извършена цялостна реконструкция, съобщават от Столична община. Движението на превозни средства се извършва по основните пътни платна, а на трамваите по обособеното ново трасе. Продължават строителните работи в локалните платна и прилежащите площи към сградите, съобщи заместник кмета по направление обществено строителство Никола Лютов. Приключи полагането на последния пласт асфалтова настилка в участък. Има нова маркировка и са поставени пътни знаци. Цялото трасе от почти 2 км е с обновени платна, изпълнени са нова конструкция на пътя, подземната инженерна инфраструктура, поставени са контактно-кабелната мрежа и уличното осветление. Световната здравна организация смята за нисък риска от развитието на епидемия от хантавирус. Риска за общественото здраве е преоценен въз основа на най-актуалната налична информация, се казва в изявление на организацията. За пътниците и екипажа на кораба, където беше установено огнище на инфекцията, риска е умерен и те остават под наблюдение. Миналата седмица Френският институт Пастьор завърши пълното секвениране на щама, открит във френски пътник. Според здравните власти няма индикации за появата на по-опасен вариант. Анализирания вирус съответства на щамове, които са известни и наблюдавани в Южна Америка. Испанските консерватори от Народната партия са на път да загубят абсолютното си мнозинство в автономната област Андалусия след проведените избори за регионален парламент, съобщава ДПА, цитиран от БТА. При преброени над 90% от гласовете, партията се очаква да спечели 53 места, с две по-малко от необходимите за самостоятелно мнозинство. Това може да я принуди да разчита на подкрепа на крайно дясната ВОКС, която се очаква да има 15 депутати. Социалистическата партия на премиер Педро Санчес се очаква да получи 28 места. Кампанията премина под знака на инфлацията, здравеопазването, безработицата, жилищата и миграцията. Времето. Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна. Максималните температури ще се колебаят в страната между 19 и 24, в София около 19. В Пловдив 24, по Черноморието температурите днес ще бъдат около 22.

0: Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Сърцето.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Приятелите вкъщи ще поканим.
5: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
4: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
5: Да нямаш бездънна торба с пари.
4: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което честно си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex. Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
8: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
9: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
8: Живот без очила. Luxorclinic.com.
10: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
11: Нямаме време.
10: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
12: Наведи си и събери малко багаж.
10: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
13: Колкото дребен, толкова зъл.
10: SOS Разтребители идват.
11: Абе, ние сме шли работа, обръчаме.
10: На 19 май в 20.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: новините от последния час.
1: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо-тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
6: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
7: Да, правилно чу, 40 евро.
6: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
7: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
8: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
9: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
10: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
9: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
10: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
9: Повече на bulgarlift.bg.
11: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
12: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се умъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
17: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
16: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

0: Dimineața. Novini. Премиера Румен Радев назначи още 4 заместник-министри в новия кабинет. Това са Ана Михнева-Натова, заместник-министър на транспорта, Павлета Пеловска, заместник-министър на регионалното развитие, Данаил Русев, заместник-министър на труда и социалната политика и Христо Полендаков, заместник-министър на външните работи. Днес Румен Радев е в Германия. Това е първото му посещение в чужбина след избора му за министър-председател на България. Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации. Българската делегация са включени вицепремиер Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще спре всички плащания за строителство по старата методика. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков пред Нова телевизия. По думите му, през декември 2025 е приета нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията, но по-късно се е стигнало и до индексация на аванси. Шишков посочи като пример средствата за автомагистрала Хемус, при които сумата е около 1 милиард лева. Министърът заяви, че е разпоредил проверка на участък от автомагистрала Хемус, където беше заснето наводнение. По думите му, проблемът е опасен и трябва да бъде коригиран. Министерския съвет ще създаде тази седмица организация за домакинството на България на песенния конкурс Евровизия. Това съобщи пред БНТ министъра на културата Евтим Милошев. Според регламента, страната ни трябва да приеме следващото издание на конкурса през 2027, след като Дара спечели с песента Бангаранга. Милошев посочи, че организацията включва избор на място, сигурност, логистика, маркетинг и реклама. По думите му, домакинството е възможност за по-голяма видимост на България и на българската култура. Министъра коментира и обявения интерес за домакинство от Пловдив, Варна и Бургас, като отбеляза, че столицата има водещи възможности, но трябва да бъдат разгледани всички варианти. Междувременно в интервю за Българската национална телевизия победителката в песенния конкурс Евровизия се обърна към българската публика с призив да подкрепя своите артисти и да не се отказва толкова лесно от тях. Тази победа показва на целия български народ, че ние можем да печелим и това не трябва да е нещо толкова невероятно и фантастично, каза Дара в ефира на БНТ. И описа колко щастлива се чувства от това, че целият свят в момента е обърнал поглед към България и че имаме възможност да покажем колко талантливи са българите. Европейския съюз трябва да бъде гъвкав и да може да преразглежда отношенията си с партньорите, които подкрепят Русия и Иран, каза днес Европейски върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас, преди началото на заседанието на европейските министри, посветено на въпросите на развитието. Тя коментира, че мирните преговори за Украина са в застой и Русия трябва да бъде притисната да се върне на масата за преговори, особено в момент, когато не изглежда в най-силната си позиция.
1: Времето. Вероника. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна. Максималните температури ще се колебаят в страната между 19 и 24, в София около 19. В Пловдив 24, по Черноморието температурите днес ще бъдат около 22.
1: Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност. Блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми горещо.
5: Това може да сте вие. Не пропускайте. Пускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си. Наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита. Слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.BG.
8: Бим, бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
12: Фон Кашпо.
10: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
13: Гледайте Smart Face по нова шоуто, в което една разходка

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: искате да строите бързо, успешно и сигурно.
1: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
0: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
1: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
0: Повече на bulgarlift.bg.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
0: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
0: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: За Рефлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: 366.
9: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
10: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
11: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: новини. България се гордее със силното участие на жените в политиката. Това заяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова на форум в УНСС, посветен на ролята и предизвикателствата пред жените в управлението. Ефремова отбеляза, че и президента и за пореден път председателя на парламента са жени. Според нея, победителката в Евровизия Дара може би ще бъде най-големия посланник на България от тук насетне, не само в културната сфера. Сегашният парламент, всеки четвърти народен представител е жена, което също е добър знак. Винаги тези положителни тенденции могат да бъдат и по-добри, добави социалният министър. Тя заяви, че със сигурност има стереотипи и бариери, които трябва да бъдат преодолявани. По думите и жените се сблъскат всеки ден с така наречения стъклен таван, който ги възпира да разгръщат потенциала си по отношение на въздействието им върху пазара на труда, участието им в политиката, икономиката и културата. От днес до 21 часа в петък няма да има топла вода в 13 столични квартали, сред които Овча купел първа и втора част, лагера Красно село, Стрелбище, Мотописта и Хиподрума. Това съобщиха от Топлофикация София на своя сайт. Причината е изместването на участък от разпределителен газопровод, захранващ Земляне. От дружеството се извиняват за причиненото неудобство. Размяната на позиции между Иран и Съединените щати продължава с посредничеството на Пакистан, съобщиха от иранското външно министерство. Исламабад е предал на американската страна нов вариант на предложението на Иран за край на конфликта в Близкия изток. Това твърди пакистански източник, цитиран от агенция Reuters. По думите му обаче и Техеран, и Вашингтон продължават да променят целите в преговорите. Технически екипи от Иран и Оман са провели преговори по механизма за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток, като целта е да бъде изработена рамка за въвеждането му според изискванията на международното право. Очаква се разговорите на експертно ниво да продължат. Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позициите си в световната ранглиста. През изминалата седмица той отпадна в първия кръг на чаленджъра във Франция. Така остана на 170-то място. Александър Донски за първи път в кариерата си влезе в първата стотица на двойки. Той вчера спечели титлата при дуетите на чаленджъра в Португалия, с което прогресира с 6 позиции напред и вече е 97-ми в класацията. Донски стана вторият българин в историята в топ 100 при дуетите, подреждането след Григор Димитров, чието рекордно класиране е 66-то място през 2013 година. Италянецът Яник Синер е на първо място, а испанецът Карлос Алкарас е втори. Третата позиция е за Александър Зверев от Германия.
1: Времето.
0: Днес е предимно слънчево, но места в западна и централна северна България има ниска облачност, която постепенно ще намалява. Следобед над планините ще се заоблачи, но само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. Духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса, Велико Търново и Шумен 20, Ямбол, Варна и Бургас около 22 и Пловдив 24 градуса.
1: Радио Вероника. Ритъмът

Вероника. Вероника. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкус на всеки език.

0: Построим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
1: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Гес, Лил Джо, Дизел, Лакост, Бос и още. Само в магазин Скандал. При покупка на 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До

0: предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
2: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
3: Да, правилно чу, 40 евро.
2: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
3: D&D Service, качество, което се отплаща. DD Auto.com.

0: 35%, а ако някой се изпусне, не изпускай белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ю или в обектите ни.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Европа търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Дарите. Новини. Вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев даде пресконференция, на която разясни състоянието на държавния бюджет и изложи планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година. Донев заяви, че за него е ясно, че ще прави бюджета перо по перо. Той изрази своето щастие и подкрепа за успеха на Дара на международния музикален конкурс, като заяви, че в бюджета за следващата година ще има още едно перо и това е Евровизия 2027. Относно бюджета за настоящата година, Донев заяви, че финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на едно средностатистическо семейство. Тоест, разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет е следвал правилото «Харчим днес», да му мислят следващите. Резултатите, обявени от Донев, са следните. Дефицит от 1 милиард 750 милиона евро към края на месец април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. 1 милиард и 100 милиона евро неразплатени общински проекти само за тази година. През 2025 година изтеглен и авансов корпоративен заем от банките в размер на 363 милиона евро. Това оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за тази година, обясни още вицепремиер Гълъб Донев. Възрастен мъж загина, две малки деца са в критично състояние след пожари през почивните дни в Пловдивско. Сигналът за пламъци в къща в село Брестовица е подаден на 17 май, а след приключване на гасителните действия в една от стаите е било открито тялото на 70-годишен обитател. На 16 май пък е подаден сигнал за огън в жилищно помещение в село Любен. Тежко са пострадали деца на 4 и 5 години. Те са настанени в Пловдивска болница, като лекар те се борят за живота им. По случаите се водят разследвания. Военни подразделения в Беларус започнаха учения за бойно използване на ядрено оръжие и ядрено осигуряване с участието на ракетните войски и авиацията, съобщиха от преслужбата на Националното министерство на отбраната. Целта е да се повиши готовността на въоръжените сили за използване на съвременни средства за поражение, включително и специални боеприпаси. В обучението участват военни части от ракетните войски и авиацията. Сътрудничество с Русия се планира да се отработят въпроси, свързани с доставката на ядрени боеприпаси и подготовката им за употреба. Нидерландският круизен кораб, на който възникна огнище от хантавирус, пристигна в Ротердам. Той ще бъде подложен на дезинфекция, а екипажът му ще бъде наблюдаван за развитие на инфекцията, чийто инкубационен период е 6 седмици. Всички пътници бяха свалени в Тенерифа и евакуирани до държавите си. 3 души починаха от вируса, 10 от пътниците развиха инфекцията, която се предава обичайно от гризачи, както и между хора при близък контакт. Световната здравна организация оцени като нисък риска за глобална епидемия.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес е предимно слънчево, на места в западна и централна северна България има ниска облачност, която постепенно ще намалява. Следобед над планините ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса, Велико Търново и Шумен 20, Ямбол, Варна и Бургас около 22 и Пловдив 24 градуса.

Вероника. Ритъмът на сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: празници – пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се. Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
10: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън Дън сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
0: Дън Дън сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
3: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
4: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
3: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
4: Живот без очила. Luxorclinic.com.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Завифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се умъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
12: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
13: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
12: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център.

0: новини. Днес вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев даде пресконференция. На нея той заяви, че данъците остават без промяна. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли тази година, а социалните разходи за най-уязвимите групи няма да бъдат намалявани. Гълъб Донев направи изявление за състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за тази година. Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки, заяви още Гълъб Донев. Той допълни, че правителството ще бъде безкомпромисно към злоупотребата с публични ресурси. Ще бъдат приоритизирани по важност капиталовите инвестиции, като временно неприоритетните проекти ще бъдат отложени. Правителството ще бъде безкомпромисно към злоупотребата с публични ресурси. Ще бъде прекратено автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, министрите, заместник-министрите, началниците на кабинети, представителите на съдебната система и силовите структури. Слага се таван на всяка заплата в бюджетния сектор. Никой няма да получава основна заплата по-висока от тази на президента на Република България. Тонев заяви, че ще се разгледа и числеността на държавната администрация, без да се намаляват индивидуалните заплати. Намаляването на разходите ще бъде за сметка на оптимизация на числеността на администрацията. Правителството затваря първите и най-видими кранчета, през които изтича обществения ресурс, заяви още вицепремиера Гълъб Донев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на агенция Митници. От поста освободен Георги Димов, съобщиха от Министерството на финансите. Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници, където е преминал през различни нива. Бил е митнически инспектор, началник на митнически пункт и началник на митница. В периода 2022-2023 година Шушков е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на Благоевград. Преминал е специализация по митнически контрол в Европейския съюз. Столична община организира специално музикално събитие, с което ще бъде отбелязана победата на Дара в юбилейното издание на Евровизия. За първи път в историята България спечели песенния конкурс с песента Бангаранга, представена от Дара. Събитието ще се състои утре от 18 часа на площад Княз Александър I. Победата на Дара носи на България домакинството на следващото издание на Евровизия. Междувременно кметовете на София, Бургас, Пловдив и Варна обявиха, че градовете са готови да бъдат домакини на финала на Евровизия до година. Днес самата Дара заяви, че най-големият успех за нея е, че успяла да улови момента и енергията на публиката и да ги използва за своето изпълнение, както и да бъде проводник на Господ и чрез нея да минава неговата енергия. Дара допълни, че българите можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят. Междувременно в началото на днешната си пресконференция вицепремиера Гълъб Донев поздрави Дара за успеха на Евровизия и увери, че в бюджета ще има перо за организирането на домакинството на Евровизия у нас през следващата година. Над 100 дрона ще следят за пожари в Гърция през тази година. Устройствата ще бъдат на разположение на пожарната служба и на тази за гражданска защита. Целта е да се осъществява постоянен контрол над горските масиви. Дроновете ще бъдат разположени по протежение на цялата територия на Гърция и ще работят денонощно.
1: Времето.
0: Днес е предимно слънчево, но места в западна и централна северна България има ниска облачност, която постепенно ще намалява. Следобед над планините ще се заоблачи, но само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. Духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса, Велико Търново и Шумен 20, Ямбол, Варна и Бургас около 22 и Пловдив 24 градуса.

0: млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли, а ние се ги караме, нали?
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Hera.

0: 10% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на Азол магазин и или в обектите ни.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай.
1: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън Дъ сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
0: Дън Дъ сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
7: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
8: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
9: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар Илиянци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
13: Гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност, блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми горещо.
14: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си, наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита, слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Спорте. Новини. Премиерът Румен Радев замина на посещение в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц, с когото ще разговаря по-късно днес. На летището министър-председателя коментира успеха на Дара на Евровизия, като посочи, че тази седмица ще организира среща с ресорните министри, за да се обсъди подготовката за домакинството на песенния конкурс до година. Премиерът Радев защити обявените от финансовият министър Гълъб Донев рестрикции при заплащането на администрацията, които се въвеждат с новия държавен бюджет. Радев заяви, че старата власт е завещала много неизплатени сметки и също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. Това означава, че всички българи ще плащат вересиите на олигархията и на предишното управление. От Прогресивна България оставяме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. Затова са премахнати всички механизми за увеличение на заплатите на всички изборни длъжности. Ще се ревизират и заплащанията в държавните дружества и бордове. По времена на ограничение именно политиците първи трябва да дадат пример, заяви Радев. След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството, Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Министерството на транспорта информира, че от негово име се изпращат измамни съобщения. Ведомството припомня, че не изпраща SMS-съобщения, имейли съобщения чрез мобилни приложения или други подобни известия с искане за плащания, предоставяне на лични данни или изтегляне на файлове. Ведомството призовава гражданите да не отварят подозрителни линкове и да не предоставят лична, банкова или друга чувствителна информация. Министерството е сезирало компетентните органи по случая. От днес до 21 часа в петък няма да има топла вода в 13 столични квартали, сред които Овча купел първа и втора част, лагера Красно село, Стрелбище, Мотописта и Хиподрума. Това съобщиха от Топлофикация София на своя сайт. Причината е изместването на участък от разпределителен газопровод, захранващ Земляне. От дружеството се извиняват за причиненото неудобство. Испанските данъчни власти ще трябва да върнат на колумбийската певица Шакира 60 милиона евро. Певицата спечели последната си съдебна битка срещу приходната агенция в страната. Предмет на делото е дали Шакира е била данъчен резидент в Испания през 2011 година и съответно дали е дължала данъци в страната. Според властите, след като певицата е прекарала 163 дни в Испания при изискуеми 183, тя е била данъчно задължено лице според испанското законодателство. За това и санкцията от 55 милиона евро. В решението на магистратите обаче се посочва, че колкото и да имало връзка с испански гражданин през 2011 година, двамата не са имали сключен брак и не са имали деца, а освен това според съда не е доказано, че Испания е била център на икономическата дейност на певицата. През този период тя осъществявала по-голямата част от дейността си в чужбина. След решението на съда данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро заедно с лихвите, като общата сума възлиза на 60 милиона евро.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Утре ще се заоблачи и над източните райони ще бъде предимно облачно. Около и следобед на места в Южна България и планините ще има превалявания от дъжд. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса.

0: плеле забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
6: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
5: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
6: Живот без очила. Luxorclinic.com.
7: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.

0: Кредити Искот на среща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
0: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова зъл.
0: SOS разтребители идват.
3: Абе, не смешно и работа, бършаме.
0: На 19 май в 20.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Европит търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
3: Новините от последния час.
4: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
7: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център РУВЕКС. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
6: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център РУВЕКС. Нека заедно да защитим природата.
8: Бим-бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
14: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: новини. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе утре заседание от 13 часа. В дневния ред са включени два законопроекта, свързани с защита на конкуренцията и правата на потребителите. Социалните партньори ще обсъдят законопроект за изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията, внесен от депутат от Прогресивна България Явор Гечев и група народни представители. Втората точка в дневния ред предвижда разглеждане на промени в закона за защита на потребителите, също внесени от Явор Гечев и депутати. Припомням, преди дни Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излезе с остра позиция срещу предложените изменения в закона за защита на потребителите и закона за защита на конкуренцията, които се очаква да бъдат гласувани в пленарна зала през следващите дни. Промените се приемат набързо и без реален публичен дебат, смятат членовете на асоциацията. Законопроектите въвеждат забрана на необоснованото покачване на цените до август следващата година, като глобите се удвояват. Български ученици завоюваха първо място на Международната олимпиада по философия, която се проведе във Варшава. Българският отбор успя да спечели два медала и да повтори историческото постижение от преди 31 години, когато страната ни отново бе начел в класирането. 11-класника Симеон Кърджиев от Националната гимназия за древни езици и култури заслужи златното отличие. 10-класникът Иван Стоилов от Испанската гимназия в София спечели сребърен медал. И двамата български участници писаха по мисълта на ирландско-британската философка Айрис Мърдок. Живеем във фантастичен свят, свят на илюзии. Великата задача в живота е да открием реалността. Два граждански кораба, плаващи под флага на Гвинея, Бисао и Маршаловите острови, бяха поразени при масирана атака с дронове в Одеса в нощта срещу понеделник. Това съобщи председателя на Одеската областна военна администрация Олга Кипер. По време на ударите корабите са се намирали в зоната за изчакване и са се движили по украинския коридор към пристанищата на Голяма Одеса. В резултат на ударите са избухнали пожари в двата кораба, които са били локализирани. Няма пострадали сред членовете на екипажите. Корабите са продължили плаването си към пристанищата. Екзекуциите по света през изминалата година са скочили до най-високата стойност, регистрирана от Amnesty International от 1981 година насам. 2707 екзекуции, извършени в 17 държави, са се случили през 2025 година. Тревожният скок на наказание се дължи на малка изолирана група държави, готови да извършват екзекуции на всяка цена, обяви ръководителката на организацията Аниес Каламар. В доклада се отбелязва, че Китай е водещият екзекутор в света, като се твърди, че хиляди екзекуции са били извършени там през изминалата година. Други държави са Саудитска Арабия, Съединените щати, Иран и Египет.
1: Времето.
0: Ще се заоблачи и над източните райони ще бъде предимно облачно. Около и следобед на места в Южна България и планините ще има превалявания от дъжд. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: От днес до сряда се променя организацията на движение в 200 метров участък на пътя София Кулата преди граничен пункт Кулата. Дейностите ще се изпълняват в платното посока София при 442 км. Преминаването ще бъде ограничено. Трафика ще се осъществява двупосочно в платното посока Кулата, като скоростта е ограничена до 30 км в час. Също от днес на автомагистрала Струма в област Кюстендил до 20 май временно се променя организацията. организацията на движение. Причината е извършването на гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в платното посока Благоевград. Ограничено е движението в активната и аварийна ленти, като превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата лента. Днес се монтират рекламни съоръжения при 70-ти километър на магистралата в посока Благоевград. На автомагистрала Тракия движението между 66 и 80 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. Движението при 67 км в посока София също се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Бъдете внимателни!
1: Радио Вероника. Вероника.

млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето. Хайде!

0: предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Бим-бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Приятелите вкъщи ще поканим.
5: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
4: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
5: Да нямаш бездънна торба с пари.
4: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
6: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Каква е това ограда? Не пада?
8: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
7: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
8: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
7: База Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
9: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
9: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
9: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Ще тичай бърже! Дека си се засилил, Венане!
1: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
0: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
1: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
0: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
2: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Бос и още. Само в магазин Скандал. При покупка на 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
10: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
11: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
12: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
11: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
12: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
11: Повече на bulgarlift.bg.
13: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT-експерт вече на 30 години.
14: Тази пролет

0: наречени дом.
1: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
2: Колкото дребен, толкова изъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, нищо, че работа бършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
3: Радио Вероника. Вероника.

0: Politica. Новини. Президент Илян Аятова участва в Азербайджан на срещата на върха на Световния градски форум. В изказването си българският държавен глава подчерта, че модерният град не е небостъргачи и технологии, а сигурно място и за най-уязвимите. 13-та сесия на форума, който ще продължи до 22 май, събира над 40 000 участници от 182 държави. В изказването си президента подчерта, че изкуственият интелект, дигиталните системи и умните градове ще имат истинска стойност, само ако намаляват неравенствата и правят живота по-достъпен и сигурен. Според Йотова, градовете днес са геополитика в действие и начина по който се изграждат ще определи качеството на живот и устойчивостта на държавите. В изказването си Йотова очерта процесите на бърза урбанизация, отбеляза необходимостта от нови инструменти за управление на градската среда. Президента постави въпроса за урбанизацията в контекста на военните конфликти в различните части на света, както и на климатичните промени. Времени затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти са възможни утре вечер, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Причината е извършването на планирани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Обновяването ще започне след 20 часа утре и се очаква да продължи около половин час. От националното тол управление препоръчват на шофьорите, на които им пръсти пътуване утре вечер, да закупят необходимата им винетка или маршрутна карта предварително, за да избегнат евентуални проблеми на пътя. Доцент доктор Първан Първанов е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийският университет. Заповедта е издадена от министъра на образованието и науката на 15 май и е в сила до избирането на нов постоянен ръководител на университета, но за срок не по-дълъг от 6 месеца. Кадровата промяна се налага поради пресрочното прекратяване на мандата на досегашния ректор по негово желание. Руският президент Владимир Путин ще бъде на посещение в Китай утре и в сряда. Това се случва по-малко от седмица, след като американският президент Доналд Тръмп бе в Китай за разговори с президента Си Цзинпин. Имаме много сериозни очаквания от това посещение, заяви говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Така нареченото безгранично партньорство между Китай и Русия се засили, след като Запада наложи санкции, за да накаже Русия за войната в Украина, посочва агенция Reuters. Руската делегация ще включва съответните вице-премиери, министри и ръководители на компании, съобщи Песков, цитиран от BTV. Техеран е готов да се съгласи на дългосрочно замразяване на ядрената програма, но не и на пълното й демонтиране, съобщи Ал Арабия, позовавайки се на информация от изтекло иранско мирно предложение. Изданието твърди, че Иран иска дълъг многоетапен мир с Съединените щати и Израел. Освен това, Техеран е поискал да прехвърли обогатения си уран в Русия вместо Съединените щати. В информацията се твърди също така, че Иран се отказал от финансова компенсация от Съединените щати, като вместо това е поискал икономически облекчения от стъпки. В иранското предложение се посочва и желанието за постепенно и безопасно отваряне на Ормузкия проток. Твърди се, че Техеран иска международни гаранции за всяко споразумение с Съединените щати, изисквайки политическа формулировка, която да запази лицето на Иран.
1: Времето. Lady Primoil – примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil – с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Утре ще се заоблачи и над източните райони ще бъде предимно облачно. Около и следобед на места в Южна България и планините ще има превалявания от дъжд. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: От днес до сряда се променя организацията на движение в 200 метров участък на пътя София Кулата преди граничен пункт Кулата. Дейностите ще се изпълняват в платното посока София при 442 км. Преминаването ще бъде ограничено. Трафика ще се осъществява двупосочно в платното посока Кулата, като скоростта е ограничена до 30 км в час. Също от днес на автомагистрала Струма в област Кюстендил до 20 май временно се променя организацията на движение. Причината е извършването на гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в платното посока Благоевград. Ограничено е движението в активната и аварийна ленти, като превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата лента. Днес се монтират рекламни съоръжения при 70-ти километър на магистралата в посока Благоевград. На автомагистрала Тракия движението между 66 и 80 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. Движението при 67 км в посока София също се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Бъдете внимателни!

0: Да, ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин и Юли в обектите ни.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера Кредит.

0: Здравей!
1: Кой си ти?
0: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
1: Еха! Къде направи всичко това?
0: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
1: А какво ще откриеш утре?
2: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
3: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Мамо, тате, може ли за уикенда да отидем някъде, където ще мога да плувам, да играя, да ям вкусна пица и стаите да бъдат по-интересни?
4: Е, може ли да намерим всичко това на едно място?
5: Скъпи, разбира се, че е възможно. И това място е само на час път от София. Хотела е Дипломат Плаза, град Луковит. И това не е всичко. Организират и специална офроуд разходка до пещера Божиите очи.
3: Ей, отиваме!
6: Резервирай сега своята специална почивка в хотел Дипломат Плаза 0885 20 52 52 или на www.diplomatplaza.com.
7: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
8: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
7: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
8: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
7: Повече на bulgarlift.bg.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
11: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
12: 366.
13: Още една причина. Дъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
14: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
15: Приятелите вкъщи ще поканим.
16: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
15: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
16: Да нямаш бездънна торба с пари.
15: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
17: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
17: Довери ни се.
19: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
19: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: Радио Вероника. Вероника.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук къндърдисват хората? Навсякъде са. В планината доедели ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Хей, здравей!
4: Кой си ти?
3: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
4: Еха, къде направи всичко това?
3: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
4: А какво ще откриеш утре?
3: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
5: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
6: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което честно си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се омъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Не, стой, спри бре! Усещаш ли го този аромат?
3: О, Бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
1: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
7: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
8: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление.

0: 200 евро, получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е байо.

0: остеохондроза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Марисан BG. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: 6. 6 vezi 10.
1: Няма 6 5.
0: 6 vezi 10.
1: 6 vezi 10. Това е 6 без 10.
0: Твоята ретро поп-фолк станция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е радио 6 без 10. Слушай радио 6 без 10.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: любимите ти радиостанции на едно място. Само с Radio Play. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Grazia.
1: A sunt Sofiu Marinova, a tua e Radio 6 vs 10. Слушай радио 6 без 10 само в радио.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.